0: Valentin Grandič, komu je posvečena ova emisija, je umro u 91. letu života. Hrvatski aktivist ima velike zasluge u Hrvatskom kulturnom društvu, u kojem se je ustrugo zalagao za gajanje hrvatskoga jezika. Nasvitošao je Ustinjaki u februaru 1936. ljeta kod najstarije dite od ukupno petaro braće. Njegov otac Peta Grandić je poznat kod glavni protagonist filma Und damit tanzen sie noch immer iz 1980. ljet, u kojem je kod šuastar kazao kako se Ustinjačke čižme načinjaju. Sin Valentin je prošao drugim putem, on je nastao učitelj i je kasnije dodatno promovirao na sveučilišću u Beču u znanosti prava. Po službeni štacija Ustinjaki i Švicarskoj se je naselio u Železnu. Kako je do toga došlo je Valentin Grandić povidao Viktorije Palatin povodom svojega 70. rođendana u emisiji Poslušajte priliku.
1: Nisam dosta posla u Južnom Gradišću, tako da sam došao vamo Železno na obrtničku školu i na to sam djela 20 let.
2: Je to onda bilo logično da se angažirate kod Hrvatskog kulturnog društva?
1: Ne tako logično, jer moje školovanje je bilo potpuno nemško. Početo od osnovne škole, tu sam vršio za vrijeme nacizma, tu uopće nije bila hrvatska riječ dopuštena. Onda sam prošao gimnaziju u Fürstenfeld, isto čisto nemško područje, a onda na učiteljsku školu u Graz, Lehrerbildungsanstalt, i to te nije bilo ništa s hrvatskim, nisam posla. Ali kad sam došao vamo Železno, me dr. Müller, tako rekuć, ne samo informirao, nego i važgao za hrvatsku stvar. Ovdje se onda nanović ganula ta hrvatska svist u meni, ko sam od roditeljske familije donesa. Dr. Müller me je zvao u odbor, to je bilo 1975. leta. 1987. leta su me odibrali za blagajnika na generalnoj sjednici u Ančastu u Pandrufu još.
2: Ste vi uvijek izvršili funkciju blagajnika ili ste i minjali?
1: Nisam minjao, imam ovdje prednost ili kako to čovjek vide, da stanujem samo neke 200-300 metara od kulturnog društva, pa je to vrlo jednostavno i praktično, da sam svaku dob na raspolaganje i tako su mi sve nek izibrali za tu funkciju.
2: Vam to leži, ste vi čovjek komu broji čavelu, koji mora biti jako ekonomičan i po naravi?
1: Po naravi i po mojem zvanju. Ja sam u obrtničkoj školi djela 20 let, pa sam usto študirao pravo. Kad sam završio pravo na Bječkom sveučilišću, sam prošao na Terzijanom, na višu školu za gospodarske posle. Pa onda sam predavao ove gospodarske predmete, kao knjigovodstvo i štatsbiokunde. Pa tako da sam više ili manje to i u zvanju djelao. Čas sam ovdje u kulturnom društvu onda preuzio.
2: Vaše djelo u Hrvatskom kulturnom društvu se pravo da ne ograničuje na gospodarske stvari. Vi i čuda djelate organizatorski, ali i sadržajno.
1: Da, tako je. Ja imam neke 2-3 područje koje su meni predali. I to su projekti Košića, da se najdu one persone, one osobe koje podvaraju dicu, da se s njime obračuna, pak seća skupa bi se s personalom, znači ugovore s personalom, zaposlenje personala, sekretarice se to naše, onda izračunanje plaće, kontakte s financijskim uredom, s Gebietskrankasom i to seća na to područje se tiče. Treće, bi rekao, ako su kao pravna pitanja, ovdje dojde već kod kako bi zakoni da prosud naš stav, to se pogledam pa reći, ja sam toga i toga mišljenja kao pravnik.
2: Ča vam već leži ekonomski ti poslovi računanja ili već s ljudi biti u kontaktu pojedvan, me ljude?
1: Ja bih skoro rekao da to unutarnje dijelo mi već leži. Ovdje imamo našu predsjednicu koja je za kontakte s vanjskim svitom, tako rekuć, ali interne posle dijelom ja vršim.
2: Vi ste tako rekuć, možu drugom rijadu, ki kojakrat mora ipak i u prvi rijad, ste se to mojali stopar naučiti tako nastupat i u javnosti?
1: To nisu bile tako veliki nastupi, ali kad je potrebno bilo sam hajt to preuzjeća je potrebno.

0: Pokojni Valentin Grandić je imao, kot smo jur čuli, poseban projekt u HKD-u. On se je skrbio za takozvane košiće. U njih su dici u odpotnevnom podvaranju po školi na šarolik način približavali hrvatski jezik. Ovih košićev danas već nije. Uposlušajte priliku 2006. leta je povidao Valentin Grandić o košići kod je o tomu kako su u familiji zahadjali s hrvatskim jezikom, ar mu je žena nimško govorjača.
1: To mi nije bil problem, jer ja sam znao da je žena vrlo ne samo tolerantna, nego da mi podupira u svijem ča se tiče mojeg djelovanja za hrvatstvo.
2: Kako ste vi to udjelali kod vaše dicije? Ste se vi po hrvatsku s njimi? Kako je to funkcioniralo obično?
1: Ja, relativno malo. U familiji pokidao da je žena Nimica vlada nimški jezik. To znanje kćere koja ima hrvatskom jeziku se je dobila u Hrvatskoj doli i u školi. Jedno smo ju tako stavili u hrvatsku familiju u Splitu doli, kada je bila više ili manje prisiljena da se pomina sama po hrvatsku, po gnati način relativno dobro govori. A nauči se i zjet, i to u vezi s bigunci koji su došli za vrijeme boja u Hrvatskoj vamo, pa se toliko nauči da i dosta dobro komuniciraju oba dva.
2: Kod unukov to vidi tako lahko, to te stari otac ima još manje utjecaja, ne ili?
1: Tako je, oni žive u potpuno nimškoj okolici, jedni u Bijeću, ti drugi u Porpuhu, tako da smo pokusili nešto, ali uspjeh je vrlo slav. Što mi je žao, ali ipak tako je.
2: Znači, vi imate i iskustva s problemi i za probleme mišanih hištav.
1: Da, ovdje su dvije ili tri mogućnosti. Najbolja mogućnost, ako se za vrijeme počne da se žena nauči hrvatski. Druga mogućnost, da žena tako tolerantna i toliko razumljivna ima da se zna hrvatski jezik, gdje se dalje predat. A treća, kako je nažalost u većini mišljeništa slučaj, da se uopće hrvatsko van sriva.
2: Vi se za toliko već zalažete zapravo za ta košić, zbog čega vam je ta projekt vridan?
1: Ja mislim da nije dosta ako se samo tiskaju knjige, pak CD-ke, pa bo znači to je sve lipo i dobro, ali najvažnije, ja vidim, je to da se po hrvatsku pomina, da se razgovara, da se jezik hasnuje. I to već nije tako od sebe razumljivo u našoj okolici, u našoj situaciji ovdje u Gradišću, jer dica ako dojde u nimško društvo se automatično po nimšku, a ovdje se mi u Košiću trsimo da dica su među sobom, hrvatska dica, i se razgovaraju sam po hrvatsku.

0: U današnjoj emisiji se spominjamo Valentina Grandića, ki je umro prošli tajedan srijedu 19. augusta. Učitelj i pravnik je imao i kreativne interese. Bio je kantor, a sa ženom je rado pohađao galerije.
1: Sakupljam kipe, slike.
2: Kad si človek pogleda vaš stan, on je zapravo pun lipih slik. Od kuda to zanimanje imate i sami žicu za likovnu umetnost?
1: Lično ne djelam, ali žena pak ja ističem već putke galerije, pak će nam se vidjeti to, ako je moguće onda i kupimo, tako da to mali zajednički skupni hobi bi rekao.
2: Ka vrst se vam najbolje vidi?
1: Ja bih rekao, ne potpuno moderno, ne potpuno abstraktno, a i ne potpuno realistično, ta sredina od impresionistov i ekspresionistov do lahki, do onih slik, kad se još zna ki objekt se ovdje predstavlja. A i neku malo slabosti, prije smo sakupljali dost naivce, Lackoviće ili Rabuzine, tako dalje.
2: To sad ovdje ne?
1: To sad već ne, sad više ili manje kipe na drugi način išćem.
2: I kupujete i nadalje još?
1: Rijetko, jer mislim da nima smisla se slike kupuju za pivnicu, za podrum ili kada, nego zide su više ili manje pune sad, tako da malo ovdje sad mirujemo.
2: Imate vi drugačije još jedan hobi?
1: Ja malo urgulam.
2: U crikvi se mora?
1: U crikvi, da. Moj otac je bio kroz 40 let kantor u Stinjaki, pak kod njega sam to više ili manje preuzio. Nisam velik orgulaš, toliko da je dosta za pratiti crikvine, jačke crikve, ali kako je koncert ili čat, to je za me previsoko. Ja sam više ili manje autodidakt.
2: Ste orgulali sami ovdje u Željeznu ili orgulate samo u Željeznu ili ste prije ikade drug dir?
1: Ja sam leto i pol u Stinjaki orgula, pa onda kad sam došao u Željeznu su me prosili da u kapelici dvorca Nimšku mašu jednoć u nedjelju. Pa onda kad je gospodin Branko došao vam kao kapelan, to je mislim bilo 20 let, smo počeli hrvatsku mašu svaku nedjelju, da su mi prosili da ja to u ruke zamu orgulanje, pa od tije do...

0: Valentin Grandić, ki je Ada umro prošlo srijadu, nikdar nije napustio veze s rodnim selom Stinjaki. To je i istaknuo pri intervju za hrvatsku redakciju 2006. leta.
1: Ja, to mi je rodno selo, to moje srce bije za Stinjaki još uvijek, ako sam još doslijed vani, ali ja rado doli projedem, moj roditeljski stan je još naravno doli i roditelji su mi tamo pokopani. I braća mi dijelom živi još u Stinjaki, tako da ja visim na tom selu, tako rekuć.
2: Vam ni poznat da ste iz Stinjakov, Stinjački govor, ali još znate?
1: No, pravo da znam. Kako se u Stinjaki govore, to će posebno ga.
2: Na van se ali malo čuje.
1: Na van se malo čuje, da, jer naš standardni gračanski jezik je dost drugčiji nego je Stinjački. Tako da on ki ovdje u Gradišću, ki će komunicirati po hrvatsku, se mora ipak znati standardni jezik držati.
2: Vi imate jedan hobi ili jednu strast, to je putovanje.
1: Da, ja imam tako poznance i prijatelje između 20-30, s kimi putujemo dva puta u leti kroz Evropu. Tu su dosta lijepi doživaje ovdje od Dubrovnika do Sankt Petersburga ili od Edinburga do Černovice u Ukrajini, s težištem u istočne zemlje, Ukrajina, Poljska, Hrvatska, Slovenija i tako dalje, ali i zapadne zemlje.
2: To vi organizirate i vi peljate onda?
1: Ako su manje izleti, to ja organiziram i peljam, ali čas su veće stvari, veće putovanja, to predam turističkom birovu.
2: Vi i u ime Hrvatskog kulturnog društva pohađate kongrese, manjinske kongrese, u zadnje vrijeme sve već, mi se čini, ne?
1: Nekoj mjeri se već ili se manje, sam 70, pa se su mlađi, su ovdje već angažirani, ali ja sam kao umirovljenik i kao učitelj ima tu mogućnost i to vrijeme da sam te kongrese poiskao po nalogu kulturnog društva. Još nešto, čas sam više puta djelao, to su naši tečaji u Hrvatskoj doli, da sam ih organizirao i neke sam peljao ili u Hrvatskoj ili ovdje u Gradišću, na primjer u Stinjaki.
2: Ste vi rado bili učitelj?
1: Da, ja sam 41 leto s dicom djelao i sam rado djelao, moram reći. Mislim da nisam ima veće problema ovdje. I prije još lakše bilo nek dan danas, mislim da dan danas je puno teže s dicom djelao.
2: Kako vam ide u dijelu za hrvatstvo, za hrvatski jezik i za kulturu? Doživljava čovjek onda i uspjehe ki ga dalje motiviraju, dalje guanu, ili je već ta situacija da nije lahko, da je teško, da je to poticaj da ne popusti?
1: Mislim da je poznato da hrvatstvo ne napreduje jako ovdje u Gradišću, ali ipak se vidi na sodišće i na sastanki i na skupni priredba da ima još substanciju, a to čovjeka na neki način jača, pak mu da nove impulze da ipak će poduzame.
2: Ste Rkuć premišljavali da ćete položiti?
1: Koč toč, kad sam si poračunao koliko lijet sam ovdje i da sam si mislil, no sad bi bolje bilo ako mladi tu ruke zamu, ali nažalost teško se najdu funkcioneri ovdje.
0: Današnja emisija je bila posvećena Valentinu Grandiću, ki je Ada umro prošli tajedan. Čuli ste razgovor iz 2006. leta, koga je s njim peljala Viktorija Palatin povodom 70. rođendana. Pokop Valentina Grandića će biti pandiljak u mrtvačnici gradskog cimitora u Železnu. Ja, Petra Marija Živković, se sada još zahvaljujem za vašu pratnju kroz program. Zbog.